kalatal sanu nasabto bina almayni bil akhmad al fardin ala khulqin wa na anudaydan nawaitu da ma sikri wa sukuri khadima li khairin warani mal azin al muzayyin nabiyun رسول خير واد وسيد خليل.

لطم متا ہے وہ تمہری کے تاسم لیلتم مال دن ابھی لیلتم ہیاد لیلتم متا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بك جلدي بك طالبي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ñaanal leen jamm fekk ngeen wone nek deggu suñu kaddu ci radio bi nga xamni moy di khasside online tuba monde bi. Di sakku ci yeen ñaan di leen balwaq te di leen balax. Ci kaddu bi rek seen bokkum talibé dongal dongay Abdullah Diop baye lekkolo ci xarale gi rek ci am Baye Fall. Ñu ko baxo def rek ñu delu ci tay ji rek ci spécial daru khassanat di ngeen di am rek ci ay bis bu ne ben yoon ngir ñu mëna fatali ay ngir ñu mëna soñé ngir ñu mëna laguré ci tomb yi nga xamanteni rek serigne bi da naka tombal ñam jamono tel waye di ci baye xel ñi nga xamanteni rek ñoy ñew ci ginaaw bi.